Tak dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, tak dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, dingin nagra, ding